0: Që sëmi suma kënë titu i ma pishu Jerir kënë një ka dius Kënë kënë një ka dius mi këngi Ma në nënë ka kam bjengi që nisi ma spa Suma kënë titu i ma pishu Jerir kamari ka i orës i ma pika Pa i ermana Sandrita Marka Toma i ma pishu Kënë që kuan të ndërish këngi ka Ermana Elisabet au kancela naula Buenas noches, buenas tardes Aji qishi pagi kënë kura i ma pishu Një kanë që uan të ndazë kompanjas për këti Krasata haver ka i qishi oran si vapi Ka jashka kuna i matapi qaski kun që kaver Buenas tardes, maimanta ka ja kungi i badaja
1: Buenas noches, hermana Juanita Një kanë që kaj rayu bamba pi Uja kun që mana kish kanë të jatës Pa rayu bamba të saludawaj
0: Chasami kanka in rayu pamba ima kamay lado mantak sakirin ima tarura kungichi kayoras kuna imapis
1: Kay rayu pamba ka parroquia flores ta rispa mi rayu pamba ka sakirepan
0: Aña, chaylado y mapi y matan ruran mamita kuna y ahí tu kuna que y manzatan ruran kuna y cayoras kuna y mapi y matan ruran kungi.